zašto se ubacuješ u fazu loš? Kada ću te voleti dugo još. Dobro znaš da smo odličan par i stvarno ne vidim u čemu je stvar. Videla si me s nekom i nisi znala da je to moja sestra mala. Došla u

možda ti nisam rekao, al sam hteo. Juče sam slučajno drugaricu sreo. Samo smo na kratko seli i baš smo tvog brata sreli. Ti sad misliš opet akcija neka, al stvarno nije. Džabe ta dreka, možda izgledam tako, al ti i ja znamo da za

naša priča ide dalje. Za umišljanje šteta što ne daju medalje, jer jednom sam kod komšinice otišao na čaj, a tvojoj mašti to je dalo novi sjaj. Ma ne juri nikog i ti si mi mnogo, i da te zamenim stvarno ne bih mogo. Prestani da od svega

imaš on neki master volume da mi odeš gore? To, sad sam u programu. Slušaj sad.

Alex. Stajao sam predugo na tramvajskoj stanici, zagrljeni parom u gomili snova. Briga me, frajer, za vašu reklamu.

bi bolju mačku upoznao, štikla, čipka, korset, karlica i na kupku alkica. Stara majci, ja se ne javljam, rodbinu sa sela izbjegavam, jer građanin sam poznao.

Dobro vam jutro, dragi slušalci, dobrodošli u novo izdanje jutarnjeg programa Radio Berana. Danas je ponedeljak, 14. septembar, tačno je 8 sati prema sponzoru tačnog vremena Poliklinici Stojanović Medical Berane, a sa vama smo do pola 11. U naredna 2,5 sata potrudit ćemo se da budete dobro informisani o najvažnijim događajima iz našeg grada i države. Očekuju vas servisne informacije, aktuelnosti, zanimljivosti, ali i mnogo dobre muzike koja će uljepšati početak novog radnog dana. Trenutna temperatura u našem gradu iznosi 10, najviša dnevna 23 stepena. Ostanite uz Radio Berane, opustite se uz prvu jutarnju kafu i dozvolite nam da zajedno lakše zakoračimo u novi dan i novu radnu sedmicu. Sa vama ovog jutra Vujica Jokić i Aleksandra Vešović. Još jednom vam žele dobro jutro.

čeka pravi čas. Jednom se kartao s nekim ruskim emigrantom, to je bio lihvar, bogat kao knez. Igrao je i upravnik pošte zvani Ljupče od Milošte i neki švercer kog je jurio sav srez. U toj partija bila, još se priča o njoj, kibiceriju transu ladan probija znoj na stolu, kamara para da ne spominjem broj. I povukao je damu na 18 smrta vladan Boža Pum. A znate li za ono kad je s izvesnim baronom igrao 4 dana, to je bio rat. Išle ga stalno karte jake, pa je odo i fijaker, crno konja, tabakeru, štap i sat. Baron je pričao posle da je špil bio star, da je previše pio, da ga poneo žar. Pa svi što gube se ljute, to je poznata stvar. A svako gubi bar ponekad, ali nikad Boža zvani Pum.

Na Božja zvani. Gospodo draga, on je nestao bez traga i to cele priče daje čudan ton. Neki se džambasi kleli da su kod Sombora sreli jednog tipa što je bio isti on. Možda ga odvela karta čak u Prag ili Beč, već dugo niko o njemu nije čuo ni reč.

Ой, страшно играть за тунелем, сколько ты будешь сам у него. Ой, страшно играть за тунелем, сколько ты будешь сам у своего. Te noći stigao sam kasno, napolju padala je kiša, kao igla sam se provukao kroz mrak. I čim sam otključao vrata, na nebu sevnula je munja, pomisli Bože da li je to dobar znak. Dole su svetlili neoni kao šareni baloni, mokre ulice su pevale. A ja sam sam u ovom gradu i polako gubim nadu da će stvari da se promene.

0: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
1: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi i samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri. Za najbolje prinose.
2: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
3: Marketing Radija Berane.
4: Napravite najbolji izbor.
5: Radio Berane.
6: Ledeno hladna garderoba. U sali nema nikoga. Udere tek je tonska proba. Naručim piće ili dva. Nervozan palim cigaretu, od nje mi nekad bude malo bolji glas. Šta valja još na ovom svetu?

ponoć opet nikog nema. Sedma je karta planula. U zimskoj jakni bubnjar drema. Reklama je omanula. Ja držim piće na klaviru. Nekad me kelner posjeti. Šta valja još na ovom svetu da može da se

Nevolja mi suđena, nosim je u kostima, a da poraz odranije i ne nabrajam. Kažu ukus je karakter, a karakter sudbina, pa što ću ja u svemu tome, htio bih da znam. Ej, živote, teško je bo.

Ja sam tvoj trenutni lek za trenutnu lošu situaciju. Trenutni spas, trenutna doza protiv straha, dosade i sna. Veruj mi, to mi je dovoljno da zaboravim pakao od pre. Noć sa tobom i zle

zatvorite oči i provedite nekoliko minuta uz klasiku. Ovo su Minuti za klasiku.

zatvorite oči i provedite nekoliko minuta uz klasiku. Ovo su Minuti za klasiku.

zatvorite oči i provedite nekoliko minuta uz klasiku. Ovo su Minuti za klasiku.

0: Marketing radija Verane.
1: Pratite oglase i obaveštenja na talasima radija Verane. Potreban jednosoban stan u Beranama, telefon za informacije 069-329-454. Broj telefona je 069-329-454.

0: Marketing radija Verane.
1: Pratite oglase i obaveštenja na talasima radija Verane. Potreban jednosoban stan u Beranama, telefon za informacije 069-329-454. Broj telefona je 069-329-454. Firmi Eurošuntić potrebna dva pomoćna radnika u garaži, plata po dogovoru, sve informacije na telefone 069-10-3030, 069-10-2022 ili u agenciji Eurošuntić preko puta kafe bara video. Telefoni za informacije 069-10-3030, 069-10-2022. Nevladina organizacija Ženska organizacija Feniks pokreće aktivnost istraživač

0: mi gde smo. Ovo je mesto.
1: Napravite najbolji izbor.
2: Radio Berane.

zatvorite oči i provedite nekoliko minuta uz klasiku. Ovo su Minuti za klasiku.

zatvorite oči i provedite nekoliko minuta uz klasiku. Ovo su Minuti za klasiku.

zatvorite oči i provedite nekoliko minuta uz klasiku. Ovo su Minuti za klasiku.

Zatvorite oči i provedite nekoliko minuta uz klasiku. Ovo su Minuti za klasiku.

zatvorite oči i provedite nekoliko minuta uz klasiku. Ovo su Minuti za klasiku.

zatvorite oči i provedite nekoliko minuta uz klasiku. Ovo su Minuti za klasiku.

zatvorite oči i provedite nekoliko minuta uz klasiku. Ovo su Minuti za klasiku.